плечі. Петра Палічука, з Криворівні. Прийшов до вас проситись в найми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.